ztratených slnk v oknách blúďa očiry, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratených slnk v oknách blúďa očiry, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v